Human ko na dawat og laing trabaho, wa na gyud ko mobalik pa sa syudad. Og wa na gyud mi makita pa ni Lini og sa among anak. Gimingaw ba ko ni Lini og sa among anak? Gimingaw ko nilang duha.

kita magahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.